e misi je awari yampon se je awara uti wi switch yanguma wanin tuta adenkum obampon sa